to bari mu tsaro muku kaɗan daga cikin zance-zancen da muka samu